0: Na današnji dan. Na današnji dan.
1: U programu Radio Konjica emitujemo rubriku Dogodilo se na današnji dan. Međunarodni je dan starijih osoba koji se obilježava svake godine 1. oktobra s ciljem naglašavanja važnosti prilagođavanja životne sredine potrebama starijih ljudi i promocije njihovog aktivnog učestvovanja u društvu. Ovaj dan utemeljila je Generalna skupština

Skupština Ujedinjenih naroda 14. decembra 1990. godine, a prvo obilježavanje organizovano je 1. oktobra 1991. godine. U nastavku emitujemo i druge događaje koji su obilježili današnji dan kroz historiju. 1795. Belgija je pripojena Francuskoj. 1814. godine na današnji dan počeo je Bečki kongres. 1918. godine arapske snage pod vođstvom Lorensa od Arabije osvojile su Damask. Na današnji dan 1924. godine rođen je američki državnik James Earl Jimmy Carter, predsjednik SAD-a od 1977. do 1981. godine. Na današnji dan 1928. godine u Sovjetskom savezu je proglašena prva petoljetka radi povećanja industrijske i poljoprivredne proizvodnje. 1931. godine žene u Španiji dobile su pravo glasa. 1936. godine španski fašisti proglasili su svog vođu Francisca Franka za šefa države. 1943. godine 1. oktobra saveznici su poslije jednomjesečne bitke u Drugom svjetskom ratu zauzeli Napulj. 1. oktobra 1946. godine Međunarodni vojni sud u Nirnbergu poslije desetomjesečnog procesa osudio je na smrt vješanjem 12 njemačkih nacističkih vođa zbog ratnih zločina u Drugom svjetskom ratu, trojicu na doživotnu robiju, a četvoricu na zatvorske kazne od 10 do 20 godina. 1949. godine u Pekingu je proglašena Narodna republika Kina pod vođstvom Mao Tse-tunga. 1960. godine proglašena je nezavisnost najmnogoljudnije afričke zemlje Nigerije, koja je od kraja 19. vijeka bila britanska kolonija. 1965. godine indonezijska armija pod vođstvom generala Suharta, štićenika SAD-a koji je ubrzo prigrabio svu vlast, skršila je pokušaj državnog udara, poslije čega je uslijedio nemilosrdan obračun sa komunističkom partijom Indonezije, optuženom za pokušaj udara, čijih je oko 700.000 članova i pristalica likvidirano. 1971. godine zona Panamskog kanala poslije 70 godina pod kontrolom SAD-a formalno je predata na upravu Panami. 1988. godine Mihail Sergejević Gorbačov postao je predsjednik prezidijuma Vrhovnog Sovjeta Sovjetskog Saveza umjesto Andreja Andrejevića Gromika, penzionisanog dan ranije. Na današnji dan 1988. godine umro je jugoslovenski glumac Pavle Vujisić, vulkan glume života i snage, kako ga je opisao Orson Welles. Već u prvom filmu Čudotvorni mač Vojislava Nanovića 1950. godine nametnuo se neobično snažnom glumačkom ličnošću, koja je potom obilježila više od 100 filmova i mnoštvo TV serija i drama, poput kultne serije Šešir gospodina Vujića. Neki od filmova u kojima je glumio su Ko to tamo peva, Sjećaš li se Doli Bel, Maratonci trče, Počasni krug, Hajka, Kad čuješ zvona, Događaj, Konjuh planinom. 1989. godine Danska je kao prva zemlja dozvolila brak istospolnim parovima. Velika Britanija je na današnji dan 1995. godine napustila imperijalne mjere za dužinu i težinu uspostavljene 1812. Kilometar, metar, centimetar, litar, kilogram i gram su zamijenili milju, yard, fit, inch, galon, pintu, libru, funtu i uncu. 1999. godine na današnji dan visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Wolfgang Petrić donio je odluku o izmjenama i dopunama zakona o radio televiziji Srpske kao prelaznu mjeru kojom se naziv Srpska radio televizija zamjenjuje nazivom Radio televizija Republike Srpske. 2010. godine umro je američki glumac Tony Curtis, koji je slavu stekao ulogom u filmu Neki to vole vruće, u kojem je igrao s Marilyn Monroe i Jackom Lemonom. Na današnji dan 2013. godine počeo je prvi popis stanovništva u samostalnoj Bosni i Hercegovini. Rubriku završavamo informacijom iz 1986. godine. Te godine na današnji dan preminuo Dražen Ričel, osnivač i frontman sarajevske pop grupe Crvena jabuka.

0: Infoblok Radio Konjica.
1: Dobro jutro. Slušate Infoblok Radio Konjica, izdanje za 1. oktobar 2026. godine. Početak nove školske godine znači i intenzivnije aktivnosti za korisnike udruženja roditelja djece sa cerebralnom paralizom i ostalim poteškoćama i iz Konjica u dnevnom centru koji se nalazi u prvoj osnovnoj školi Konjic. Udruženje i tokom ljetne pauze nastojalo da obezbijedi druženje za svoje korisnike, o čemu je u našem programu govorio predsjednik udruženja i Semir Bajić, pripremila Amila Habibija.
2: Sa završetkom školske godine prestaju aktivnosti za korisnike udruženja roditelja djece sa cerebralnom paralizom i ostalim poteškoćama i iz Konjica sve do početka naredne godine. Za korisnike je to težak period, pa su u udruženju odlučili da i tokom ljetne pauze za njih organizuju druženja, tačnije radionice, što je i urađeno, govori predsjednik udruženja i Semir Bajić.
3: Treba tog socijalnog života i te socijalne inkluzije našim članovima, tako da smo adaptirali jedan projekat pod nazivom Socijalna inkluzija nisi sam, uz pomoć

0: Radio Konjic.
1: Ovdje nešta fali, Salvadore Dali, slikao si dobro, sam si kajmak pobro, neka to je fino, ali tu je Dino, lopate u ruke, pozdrav letu štuke! Muzika.

0: Afrika divljina koja luta svijetom.
1: Radio Konjic. Marketing.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Kof 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Udruženje penzionera umirovljenika grada Konjica povodom Dana penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine 25. oktobra 2026. godine obezbijedilo je poklon bon u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka za svoje članove godišta od 1961. do 1995. Poklon bon izdavaće sekretar udruženja u kancelariji udruženja od 10 do 12 sati svakog radnog dana na adresi Varda 31/A u periodu od 1. do 30. oktobra 2026. godine. Poklon bon može preuzeti član udruženja, član njegove porodice ili lice koje on ovlasti uz predočenje čeka od penzije i lične karte nosioca penzije. Poklon bon naši članovi mogu realizovati u trgovačka radnja Salihović, Luka BB Konjic, naveli su iz Udruženja penzionera umirovljenika grada Konjica. Ovo udruženje već 7. godinu vrši kontinuirano distribuciju poklon bona po godištima od najstarijih ka najmlađim članovima udruženja, tako da ove godine zatvara krug za sve članove udruženja. Na ovaj način svi članovi Udruženja penzionera umirovljenika grada Konjica proći će kroz ovaj vid pomoći bez obzira na imovinsko stanje, a ova podjela se vrši isključivo po godištima. Za sve informacije oko podjele poklon bona, članovi Udruženja penzionera umirovljenika grada Konjica mogu se informisati putem telefonskog broja 036 727 311 radnim danom od 10 do 12 sati.

0: Assalamu alaikum, rahmetullahi ve berekatuhu. Poštovani slušalci, vi danas putem Radio Konjica slušate emisiju Svijetli putevi Islama, Međlisa Islamske zajednice Konjice. Oktobar 2026. godine po hidžreskom kalendaru danas je 20. Rebiul Ahir 1448. godine po hidžri. Na početku našeg programa redovna rubrika snimak hudbe iz Gazi Husrevbegove džamije u Sarajevu održane 25. septembra 2026. godine. Hatib je bio Hafiz dr. Mensur Efendija Malkić.
1: O vjernici, kada se u petak

Nadam se da je ovaj osvrt bio od koristi i da ćemo se ako Bog da družiti u utorak 6. oktobra u 20 sati u Bosanskoj sobi Narodnog univerziteta u Konjicu kroz priču o odrastanju, o ratu, o maloljetnim dobrovoljcima Armije Republike Bosne i Hercegovine koja je ispričana u romanu Bedel.

0: Radio Konjica.
1: Lijep pozdrav još jednom svim slušaocima, družimo se u magazinu Radio Konjica i svijeta muzike selimo u svijet knjige. Naime, ljubitelje knjige i književnosti očekuje još jedan lijep program u Konjicu. Narodni univerzitet Konjica organizuje manifestaciju Dani knjige Konjic 2026. koja donosi promocije knjiga, susrete s autorima i razgovore o književnosti. Program počinje 6. oktobra promocijom knjige Bedel autora Esada Bajića, a potom slijede razgovori i promocije još nekoliko značajnih književnih naslova. Tako će 8. oktobra biti upriličen razgovor s Adnanom M. Ćatovićem o historijskom romanu Bijeli cigan i čuvarica ljudskih duša. 12. oktobra promocija knjige Povratak autorice Hatidže Hodžić, a 19. oktobra predstavljanje knjige Stećci Hercegovine autora Ivana Pandže. U drugoj polovini oktobra slijede promocije knjige Šutnja nije otpor autora Sejada Đulića, dok će završnica manifestacije 2. novembra biti u znaku knjige Drame i beskućnik književnika Hamida Šahinovića Ekrema, objavljena prvi put nakon 120 godina. Sve promocije održavaju se u Bosanskoj sobi Narodnog univerziteta Konjica.

divljeg lešnika i tu od skora nova bora zbog jedinca grešnika lanena letnja haljina sa vezenim detaljima taman uz krupne tufne na baštenskoj kanti ulej bujnog šeboja u tom snu mlađa nego ja onakva kakvu bi

0: Točno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Novosti dana.
0: Umro je još jedan kreator zla na Balkanu. Presuđena ratna zločinka Biljana Plavšić preminula je danas u 96. godini u Beogradu. Nekadašnja predsjednica entiteta Republika Srpska tokom suđenja priznala je krivicu. Podržavala je kampanju etničkog razdvajanja koja je imala za posljedicu smrt hiljada civila i protjerivanje hiljada ljudi iz opština u Bosni i Hercegovini. Javno je pozivala paravojne snage iz Srbije da pomognu snagama bosanskih Srba u ostvarivanju cilja razdvajanja etničkih grupa upotrebom sile.
2: Biljana Plavšić se 10. januara 2001. godine predala Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju u Hagu. Godinu kasnije priznala je krivicu za progone na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi kao zločin protiv čovječnosti. Kazala je tada da to čini da bi zaštitila srpski narod posljedica nedolaska.
3: Do sada sam imala priliku da preispitam ove optužbe i da ih zajedno sa mojim braniocima provjerim i procijenim. Sada sam se uvjerila i prihvatam da su više hiljada nevinih ljudi bili žrtve organizovanog i sistematičnog djelovanja, da su ukrolone muslimani Hrvati sa područja koje su Srbi smatrali svojim. U to vrijeme ja sam olako

0: ubijedila samu sebe da je ovo pitanje opstanka i samoodbrane. U stvari više od toga, naše rukovodstvo, čiji sam bila neophodan dio, vodilo je poduhvat koji je za žrtve imao nebrojne nevine ljude. Objašnjenja samoodbrane i opstanka ne pružaju opravdanja. Na kraju čak i naši sunarodnici su rekli da smo u ovom ratu izgubili svoju plemenitost.
1: Pretresno vijeće ju je 27. februara 2003. osudilo na 11 godina zatvora. Učestvovala je u progonu Bošnjaka, bosanskih Hrvata i drugog nesrpskog stanovništva u 37 opština. Podržavala je kampanju etničkog razdvajanja koja je imala za posljedicu smrt hiljada civila i protjerivanje hiljada ljudi iz opština u Bosni i Hercegovini u veoma brutalnim uslovima, time što je pozivala paravojne snage iz Srbije da pomognu snagama bosanskih Srba u ostvarivanju cilja razdvajanja etničkih grupa upotrebom sile. Na izdržavanje kazne prebačena je u Švedsku, a puštena je 2009. godine nakon odsluženja dijela kazne. Biljana Plavšić diplomirala je biologiju na Prirodno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, gdje je doktorirala botaniku, oblast biljne virusologije. Specijalizaciju je završila u Sjedinjenim Američkim Državama kao Fulbrightov stipendist. Boravila je na brojnim uglednim institutima širom svijeta. Bila je profesorica i dekanesa na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu. Uoči raspada bivše Jugoslavije napustila je univerzitetsku karijeru i ušla u politiku. Na izborima 1990. godine izabrana je za člana kolektivnog predsjedništva BiH, dok je istovremeno bila i predsjednica Vijeća za zaštitu ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. Uoči izbijanja rata u Bosni i Hercegovini aprila 92. podnijela je ostavku na obje funkcije te je prešla u predsjedništvo Republike Srpske. U političkom vrhu tokom rata djelovala je s drugim tadašnjim liderima, među kojima su bili osuđeni ratni zločinci Radovan Karadžić i Momčilo Krajišnik. Njena daljnja karijera pozna iz haških spisa, a njen život završio se danas uz titulu presuđene ratne zločinke. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
2: Direktor Memorialnog centra Srebrenica Emir Suljagić objavio je dokumente za koje tvrdi da pokazuju da je okružno javno tužilaštvo u Bijeljini od policije zatražilo da izvrši pretres prostorija Memorialnog centra i izuzme određenu dokumentaciju. Suljagić je objavljivanje dokumenata povezao sa ranijim tvrdnjama o mogućem ulasku policije u prostorije centra i poručio da oni potvrđuju da je akcija ranije pripremljena. Sada vidimo i ko laže o upadu u centar, naveo je Suljagić. MUPRS ranije je negirao navode Emira Suljagića, koji je u objavi naveo i ime tužiteljice u ovom predmetu, a riječ je o Danici Stjepanović. Organizacija Djeca Srebrenice, koju su osnovali članovi bosansko-hercegovačke dijaspore u Australiji, uputila je otvoreno pismo članovima parlamenta Australije, ministrima i senatorima, australskim diplomatskim predstavnicima i međunarodnim organizacijama za ljudska prava, pozivajući ih da reagiraju zbog pritiska na Memorialni centar Srebrenica i direktora Emira Suljagića. Smatraju da se aktualna dešavanja ne mogu posmatrati izolovano, posebno u vrijeme političkih i sigurnosnih tenzija pred opšte izbore u BiH zakazane za 4. oktobar. U otvorenom pismu upozoravaju da institucije koje dokumentuju zločine, čuvaju dokaze i svjedočenja žrtava, moraju imati institucionalnu zaštitu. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine na dvodnevnom zasjedanju u Sarajevu donijelo je odluke o imenovanju više nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini. Za sudije suda Bosne i Hercegovine imenovani su Nebojša Joksimović, Mirela Vojnović, Nermina Kulenović i Aldina Bijuk. Novi predsjednik općinskog suda u Sarajevu je Kenan Hođić.
3: Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine imenovalo je Suadu Salkić zamjenicom glavnog tužioca federalnog tužilaštva, dok su Adis Husić i Alen Šavić imenovani zamjenicima glavnog tužioca kantonalnog tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona.
4: Za sudije kantonalnog suda u Sarajevu imenovani su Ivana Kulić, Mirela Hajder, Svjetlana Granzov, Predrag Skoko, Mahi Romanović i Dragan Mirjanić. Samil Ramić imenovan je za sudiju kantonalnog suda u Zenici, dok su Alvira Selimović Halilčević, Ljiljana Stevanović i Azra Bojić imenovane za sudije kantonalnog suda u Tuzli. Marija Šimić i Aida Hidović imenovane su za sudije kantonalnog suda u Mostaru. Kenan Hođić imenovan je na poziciju predsjednika opštinskog suda u Sarajevu.
3: Visokosudsko i tužilačko vijeće

puta. Prisutnima se obratila rektorica Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru, profesorica doktorica Alena Husein-Begović, koja je studentima poželjela mnogo uspjeha i strajnosti i lijepih trenutaka tokom studiranja. Rektorica je posebno istaknula ponos zbog činjenice da je u okviru dva upisna roka na Univerzitetu Džemal Bjedić u Mostaru upisano preko 1000 novih studenata, što predstavlja rast od 14% u odnosu na prethodnu akademsku godinu. Univerzitet Džemal Bjedić u Mostaru ulaže velike napore u modernizaciji studija i studijskih programa, te pored tradicionalnih studija, naglasak stavlja na moderne studijske programe koji će našim studentima omogućiti konkurentnost na tržištu rada, pomoći im da lakše dođu do zaposlenja, ali i pripremiti ih za procese koji ih očekuju na životnom putu nakon uspješnog stjecanja akademskih kvalifikacija. Vizija našeg univerziteta jeste fleksibilnost, funkcionalnost, otvorenost, internacionalizacija i društvena odgovornost, koja je prepoznatljiva po kvalitetnom kadru, prostornim kapacitetima koji će omogućiti kvalitetno i moderno izvođenje nastave i prakse, individualnom pristupu i posvećenosti studentu savremenim studijskim programima, te proaktivnim studentskim organizacijama na čelu sa Unijom studenata univerziteta, kazala je u okviru obraćanja rektorica profesorica doktorica Husein-Begović. Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona profesor dr. Adnan Velagić poručio je u okviru obraćanja brucošima da studiranje, osim sticanja znanja i vještina, predstavlja važan period ličnog razvoja, upoznavanja vlastitih sposobnosti i izgradnje samopouzdanja. Istaknuo je značaj kritičkog razmišljanja, argumentovanog iznošenja stavova i suočavanja s izazovima, naglasivši ulogu profesora i asistenata u tom procesu. Potvrdio je opredjeljenost ministarstva da nastavi pružati podršku studentima i univerzitetu, posebno kroz unapređenje studentskog standarda, stipendiranje i mjere za kvalitetnije i dostupnije obrazovanje. Ministar profesor dr. Velagić je također ukazao na značaj Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru za naučni, obrazovni i društveni život. Zahvalio je rukovodstvu univerziteta, nastavnom i nenastavnom osoblju na predanom radu i doprinosu obrazovanju mladih, te brucošima poželio sretnu i uspješnu novu akademsku godinu. Predsjednik Unije studenata Amar Obrado poručio je novim studentima da je fakultetsko razdoblje jedno od najljepših perioda u životu, poželjevši im dobrodošlicu i uspješan početak akademskog puta. Naglasio je da na tom putu nisu sami, te istaknuo punu podršku Unije studenata, kao i posvećenost nastavnog, administrativnog i rukovodećeg osoblja univerziteta. Istaknuo je i da je Univerzitet Džemal Bjedić u Mostaru mjesto susreta znanja i zajedničkog napretka, u kojem će imati priliku izrasti u stručnjake kakve naše društvo treba. Tokom svečanosti brucošima su predstavljene i osnovne informacije o studentskom životu, mogućnostima koje univerzitet pruža, kao i sadržajima i uslugama koje su im na raspolaganju tokom studiranja. Kao znak dobrodošlice, Univerzitet Džemal Bjedić u Mostaru pripremio je i prigodne poklone za sve brucoše. A u nastavku još jedna aktuelna informacija iz Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona. Naime, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK objavilo je javni poziv za pomoć naučnicima i mladim naučnicima i istraživačima s prebivalištem na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. Poziv obuhvata 5 programa: sufinansiranje troškova doktorskih studija, naučno-istraživačkog rada u okviru doktorske disertacije, troškova odbrane doktorske disertacije, objavljivanja radova u međunarodnim časopisima i učešća na međunarodnim konferencijama, te izdavanje naučne i stručne literature i univerzitetskih udžbenika. Pravo učešća imaju naučnici i mladi naučnici istraživači koji ispunjavaju uslove propisane za pojedini program, uključujući doktorante i osobe izabrane u zvanje na javnim visokoškolskim ustanovama. Za prva 3 programa korisnici moraju imati do 40 godina. Uz prijavu je potrebno dostaviti popunjeni potpisan prijavni obrazac, dokaz o prebivalištu u Hercegovačko-neretvanskom kantonu najmanje godinu dana, biografiju, podatke o bankovnom računu i dokumentaciju predviđenu za odabrani program. Prijava se popunjava elektronski putem stranice ministarstva, a odštampani i potpisani obrazac s pratećom dokumentacijom dostavlja se poštom na adresu ministarstva u Mostaru. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog poziva. Aplikant može odabrati samo jedan program. Sport. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine održala je konferenciju za medije uoči sutrašnje utakmice UEFA Lige nacija protiv Švedske na stadionu Bilino polje u Zenici,

Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

0: magazin Radio Konjica.
1: Lijep pozdrav još jednom svim slušaocima, družimo se u magazinu Radio Konjica i svijeta muzike selimo u svijet knjige. Naime, ljubitelje knjige i književnosti očekuje još jedan lijep program u Konjicu. Narodni univerzitet Konjicu organizuje manifestaciju Dani knjige Konjic 2026. koja donosi promocije knjiga, susrete s autorima i razgovore o književnosti. Program počinje 6. oktobra promocijom knjige Bedel autora Esada Bajića, a potom slijede razgovori i promocije još nekoliko značajnih književnih naslova. Tako će 8. oktobra biti upriličen razgovor s Adnanom M. Ćatovićem o historijskom romanu Bijeli cigan i čuvarica ljudskih duša. 12. oktobra promocija knjige Povratak autorice Hatidže Hodžić, a 19. oktobra predstavljanje knjige Stećci Hercegovine autora Ivana Pandže. U drugoj polovini oktobra slijede promocije knjige Šutnja nije otpor autora Sejada Đulića, dok će završnica manifestacije 2. novembra biti u znaku knjige Drame i beskućnik, književnika Hamida Šahinovića Ekrema, objavljena prvi put nakon 120 godina. Sve promocije održavaju se u Bosanskoj sobi Narodnog univerziteta Konjica.

0: Centralna informativna emisija.
1: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine 2 miliona konvertibilnih maraka za sanaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine. 1. oktobra obilježava se Međunarodni dan starijih osoba.
2: Smatram da prema starijima trebamo imati ogromnu količinu poštovanja, jer oni su ipak zasluženi za mnogo toga. I smatram da ono što danas imam ne bi od tog ništa dobila, ne bi ništa imala, da njih nije bilo.
1: Preminula Biljana Plavšić, nekadašnja predsjednica Republike Srpske, presuđena za ratne zločine. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine na području Hercegovačko-neretvanskog kantona izvršili 71 inspekcijski nadzor. Univerzitet Džemal Bjedić u Mostaru dočekao novu generaciju studenata. Javni poziv za pomoć naučnicima i mladim naučnicima i istraživačima. Edin Džeko pred oproštajem od reprezentativnog dresa.
3: Nekako brzo prođe ovih skoro 20 godina, imam osjećaj, ali eto, mislim da smo imali puno lijepih trenutaka zajedno. Bilo je naravno i onih negativnih, bilo je kritika, nekad i previše, ali hvala vam i za to.
1: Sutra sunčano. Grad Konjic, Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona i šumarstvo Prenj uspješno su realizovali projekt izgradnje edukacijske staze u botaničkom rezervatu Vrtaljica, čime je Konjic dobio novi uređeni kutak za rekreaciju, druženje i boravak u prirodi. U okviru svečanog otvaranja učenici srednje škole Konjic dali su svoj doprinos akciji pošumljavanja posadivši prvih 100 sadnica. Pratila Alisa Kudra.
4: Grad Konjic, Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona i šumarstvo Prenj uspješno su realizovali projekat izgradnja edukacijske staze u botaničkom rezervatu Vrtaljica, čime je Konjic dobio novi, uređen kutak za rekreaciju, druženje i boravak u prirodi. Otvaranju staze i početku akcije pošumljavanja prisustvovao je gradonačelnik

Konjica Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati